0: Leo XIV. Vyzval zamestnancov, aby budovali Vatikán ako pracovné spoločenstvo, ktoré si váži každého. Koná dobro aj vtedy, keď to niečo stojí a nestrácať nádej. Tomu vyzval svätý otec korejských kňazov, reholničky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pápež dnes prijal predsedu vlády Slovenskej republiky Jánesa Janšu. Slovenská katolícka misia v Ríme má nového duchovného správcu. Predstavíme vám otca Patrika Mituru a zaznejú aj hlasy členov Šamorínskeho zboru Sankta Mária, ktorý sprevádzal začiatok jeho služby. Pondelok 5. októbra, v deň ľubovoľnej spomienky svätej Faustiny Kovalskej Panny, vás večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Rím. Otec Patrik Mitura začal včera svoje pastoračné pôsobenie ako duchovný správca slovenskej katolíckej misie v Ríme. Pri svätej omši v kostole San Girolamo della Carità, ktorá sa začala o pol šiestej večer, za účasti 12 kňazov prečítal menovací dekret od monsignora Pavla Šajgalíka, rektor Slovenského pápežského ústavu a kolegia svätých Cyrila Metoda Pavol Zvara. Liturgiu spevom sprevádzal zbor Sankta Mária zo Šamorína. K mikrofónu sme pozvali nového duchovného správcu, aj členov zboru, dirigentku a solistov.
1: Veľmi sa teším, že sme sa tu stretli, slovenské spoločenstvo v srdci a centre Ríma. Pre mňa je toto najväčším darom, keď sa vieme stretávať ako ľudia, ktorí sú rozdielni v rozdielných stavoch. Boli aj teda spolužiaci aj z univerzity, teda aj z rozdielných kultúr. Ale predovšetkými Slováci, že sa vieme spolu stretnúť ako jedna rodina, jedna cirkev tu pri Petrovi v Ríme a vytvoriť naozaj to eucharistické spoločenstvo pri spoločnej modlitbe.
2: Taká hlavná myšlienka alebo hlavný motív bola taká túžba po jednote, vytvoriť jednotu, vytvoriť spoločenstvo, aj potom si to počiarkol, teda spoločenstvo nielen pri oltári, ale aj pri tomto pohostení pri stole. Máme už možnosť nejak načrieť trošku do tej budúcnosti, že ako vnímaš tú svoju misiu a akým smerom by sa chcela uberať. Teda misia si naznačil, že budú možno aj nejaké pastoračné aktivity. Vieš nám k tomu prezradiť niečo už dopredu viac?
1: Neviem. Na teraz som ešte maličký. Čo bolo dôležité vidieť vás v kostole? To je prvá vec. Vidieť vás, Boží ľud, vidieť vás, spolubratov. Lebo čo spraví pastier bez stáda? Čo spraví pastier bez spolupracovníkov? Tak to bola prvá vec. Vidieť a vnímať túto situáciu, tieto veci. A potom naozaj, tak ako som to aj tu pred chvíľočkou povedal, že Kristus Pán sa stretol so svojimi priateľmi pri večeri a tam ustanovil sviatosť lásky, Eucharistiu. Ale zároveň to bolo stretnutím a spoločenstvom pri lámaní chleba, ale aj lámaní toho pokrmu, ktorý síti to naše telo. My sa teraz stretávame pri lámaní toho chleba, ktorý sme pripravovali so sestrami, pripravovali sme koláčiky, ale to dôležitejšie bolo naozaj to spoločenstvo pri eucharistickom stole. A verím, že toto sa nám bude dariť možno viacej ako len pri nejakých veľkých otvoreniach, výnimočných slávnostiach, či sedembolestnej alebo Cyrilovi Metodovi, ale možno aj tá všedná alebo slávnostná nedeľa, lebo každá nedeľa je slávnosť, bude príležitosťou preto, aby sme sa naozaj stretávali Slováci, ktorí tu žijeme v Ríme.
2: Rím je trochu špecifický, keď sú niekde misie v zahraničí, tak väčšinou ide o Slovákov, ktorí dlhodobo sa odsťahovali, či už sa dievčatá privídali alebo chlapci oženili. Rím je špecifický, že prichádza sem množstvo reholných sestier, kňazov, ktorí majú svoje vlastné komunity a žijú v nich. Čiže toto je niečo, čo môže jednak obohatiť slovenskú misiu, na druhej strane môže to byť niekedy aj tým ochudobnením. Takže zatiaľ, aké máš ty dojmy alebo tie vnímania z toho, že aká by tá komunita mohla tu byť a vytvoriť sa?
1: Tu v Ríme sú Slováci. A Slováci majú veľmi dobré srdcia. To je veľmi dôležité. To som vnímal a vnímam to na Slovensku a to isté vnímam aj tu na Ríme. A áno, je to tu náročné, lebo každý pracuje alebo študuje možno na rozličných univerzitách, na rozličných pracovných pozíciách, ale ak človek má vôľu, tak to spoločenstvo sa dokáže vytvárať. A opäť pripomeniem to, aj v tej rozmanitosti dokážeme vytvárať tú jednotu. Ale vždycky je to aj o tom rozhodnutí. Áno a pôjdem. tak ako ten marnotratný syn, tak ako tá žena, ktorá chcela sa vybrať za tým Ježišom, tak ako stotník, ktorý vchádza do domu, tak ako tá hriešnica, ktorá vlasmi tam umývala Ježišovi nohy. Bolo to o rozhodnutí. Chcem a idem. To isté je možno v tejto základnej veci. Spoločenstvo, jednota, vstanem a pôjdem.
2: Z dnešnej homilie ma oslovilo viacero vecí, ale jedna myšlienka bola o tom, že robotníci nezabudli síce pracovať, ale zabudli na to, koho je tá vinica.
1: My sme spolupracovníci a veľkým pokušením je, pápež František to často spomínal, pamäť, zabudnúť na niečo, čo je dôležité. Títo spolupracovníci toho pána, ktorý vysadil vinicu, zabudli na to, koho je tá vinica a preto sa jej chceli zmocniť, preto robili veľa zla, ktoré sme počuli v evanjeliu, že nebali sa zabiť, dokonca aj dediča, čo je predobrazom Ježiša Krista. A môže to byť pokúšením aj pre nás. Dať Krista bokom a my sme v centre. A pritom to nie je tak. Naozaj, lebo kde je Kristus v centre, tam sa dokážu diať pekné veci. Takže preto som pozbudzoval nielen seba, ale nás všetkých. My všetci sme spolupracovníci vinice, cirkvi. Áno, tej univerzálnej rovine, áno, na tej partikulárnej rovine, ale možno aj tu na Slovenskej katolíckej misii, tu v Ríme, sme spolupracovníci nášho pána.
2: Ďalšie, čo si spomínal, že v Ríme sú a boli aj v minulosti svätci vedľa hriešníkov, bohatí vedľa chudobných a nebolo tomu len tak za svätého Františka, ale je tomu stále. A to, čo bolo také zaujímavé, milé, a je to také možno pozvanie aj pre tých, ktorí tu neboli, vyjadril si tú myšlienku, že vlastne tu nie je dôležité, kto má aké postavenie, tituly, peniaze a tak ďalej, majetky, ale že sme v podstate všetci tu si rovní a každý je pozvaný, každý je vítaný. Tak te chcem ešte takto vyzvať, aby si cez rozhlas vatikánsky pozval tých, ktorí tu možno dnes neboli z rôznych dôvodov.
1: Tak naozaj aj v mene svojom, ale zároveň aj v mene tých, ktorí sú verní Slovenskej katolíckej misii, chcem srdečne pozvať všetkých, ktorí či už sa nachádzajú tu v Ríme, alebo možno v okolí, alebo prichádzajú do Ríma, aby sa nebali prichádzať do kostola San Girolamo della Carità, na miesto, ktoré je veľmi špeciálne a spojené práve s osobou aj svätého Filipa Neriho, aby sme vytvorili to spoločenstvo okolo eucharistického stola. Ja sa budem vždycky tešiť a to, čo som možno povedal aj pri svätej omši. Prosím, nenechajte ma samého.
2: Kedy budú bývať tie svätej omše? Kedy a kde, na akých stránkach sa môžu ľudia dozvedieť viac o Slovenskej katolíckej misii v Ríme?
1: Svätej omše tu na katolíckej misii v Ríme budú každú nedeľu o 17. hodine, ale veľmi odporúčam sledovať aj facebookový profil alebo webovú stránku, ale do popredia a hlavne pre mladých odporúčam sledovať instagramový profil SKM v Ríme, kde sú aktuálne informácie, kde budú pozvánky, možno aj na podujatia, ktoré sa už budú organizovať, či už tu v kostoliku alebo možno na území Ríma, tak sa budem veľmi tešiť, keď to možno budeme spoločne sledovať, zdieľať

0: Mali ste možnosť dnes spievať pri svätej omši, zároveň ste navštívili pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda a kolegium a taktiež ste mohli navštíviť aj priestory Vatikánskeho rozhlasu. Aké sú také vaše bezprostredné dojmy?
1: Tie dojmy sú úžasné. Ja som ani neverila, že môžeme zažiť takú nádheru a stretnutie s úžasnými, takými priaznivými ľuďmi, ktorí nám priali. Takže nám sa veľmi dobre spievalo, skutočne to bol zážitok. Každé jedno stretnutie a potom aj tie piesne, ktoré sme spievali, tak išli zo srdca. To museli tí, čo nás počúvali, určite cítiť. Takže sa tešíme, že sme tu mohli byť, lebo začína 32. ročník, čo sme účinkovali v Šamorínskom okolí, teda nie len v Šamoríne, ale aj na Žitnom ostrove. A ešte sme takéto niečo, ani takú diaľku, kam sme išli, sme nezažili.

0: Aké sú tvoje také bezprostredné dojmy?
1: No tak pre nás to bola obrovská pocta. Jednak teda, že mnohí z nášho zboru boli poprvýkrát v Ríme.
0: Aj ty?
1: Aj ja, takže pre mňa to bol obrovský zážitok. A veľmi nás potešilo to obrovské prijatie, s ktorým sme sa to stretli. Tie otvorenie srdcia, ktoré prijímali našu hudbu. A mali sme pocit, že sme tak nejak spolu splínuli a že robíme niečo naozaj pekné. A my máme veľmi dobrý pocit, my veľmi s dobrým pocitom odtiaľ to budeme odtiaľ.

0: Aké to bolo dnes spievať pri svätej omši na začiatku pôsobenia Slovenskej katolíckej misie?
1: Keď môžem povedať za seba, ale aj za ostatných, bol to pre nás naozaj veľmi silný emotívny zážitok. Bola tam taká sila Ducha Svätého, nielen cez toho kňaza, ktorý slúžil omšu, cez Patrika Mituru, ale aj cez vás všetkých, ktorí ste tam sedeli, že ja som cítila veľké pôsobenie Ducha Svätého. A spieva v tomto nádhernom Ríme, je to nádherné večné mesto, ktoré je veľmi premodlené. Pre nás je to veľká podsta, že mohli sme niečo doniesť aj zo svojej krajiny, mohli sme priblížiť to slovenské niečo aj vám, že aj vy, čo ste tu kňazi, tak určite máte v sebe niekedy tie momenty, že chýba vám tá vlastná krajina, chýba vám tá to Slovensko, lebo proste tam ste sa narodili, tam ste vyrastali. A proste to, že sme prišli s tými slovenskými pesničkami, tak bolo pre nás veľmi, veľmi také silné, pretože sme videli a vedeli to, že keď to budeme spievať spolu a keď vám tú slovenskú svätú omšu môžeme takouto maličkosťou našou prispieť k tomu, aby to bolo slovenské, tak pre nás to bolo veľmi silné, emotívne.
2: Uctievam srdce tvoje, ctím tvoje sveté.
3: Ja som sa cítil pri tejto svätej omši veľmi výnimočne. Bola tam skvelá atmosféra, aj sme si to užili a snažili sme sa čo najlepšie túto omšu vykonštruovať, aby sa páčila a aby sme z toho mali my dobrý dojem.
0: V Taliansku si prvý raz, už si mal možnosť?
3: V Ríme som prvý raz, ale v Taliansku som bol viackrát, ale ešte som možnosť takúto nemal po tej umeleckej stránke, že spieval som, nikdy ešte tu nie.
0: A čo hovoríš teda na Rím, čím ťa očaril, alebo čo sa ti páčilo?
3: No Rím celkovou tú atmosférou a proste architektúra a tak.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež v predslove k novému vydaniu knihy Jukat Láska navždy. Svätý otec napísal farárovi v Gaze po sobotnejšom útoku. Vrátime sa aj k včerajším audienciám leva 14. V útorok 6. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Ako sme už v skratke informovali, včera prijal pápež Leo 14. zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia Ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a nie konfliktom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií. Práca vo Vatikáne je podľa Leva 14. účasťou na spoločnom poslaní, ku ktorému každý prispieva s rovnakou dôstojnosťou. Svätý otec sa v príhovore poďakoval zamestnancom za oddanosť a ducha služby, s ktorými vykonávajú svoju každodennú prácu v rozličných inštitúciách apoštolskej stolice a tak spolupracujú na pastoračnej službe pápeža. V závere príhovoru, v ktorom kladol dôraz na dialóg, opísal, aké pracovné spoločenstvo chce s nimi budovať. Spoločne sa na tejto ceste budeme usilovať čoraz viac budovať pracovné spoločenstvo, v ktorom ľudia nebudú využívaní ani obchádzaní, v ktorom si budeme navzájom pomáhať a uznávať hodnotu i odbornosť každého, aby sme nevyvolávali nespokojnosť a zášť. Združenie Ženy vo Vatikáne môže podľa pápeža pomáhať rozvíjať vo vatikánskom prostredí štýl spolupráce, vzájomného počúvania a pozornosti voči ťažkým situáciám. Prítomnosť žien predstavuje bohatstvo, ktoré treba čoraz viac uznávať a oceňovať, zdôraznil Svätý Otec. Ženy podľa neho prinášajú popri osobitnej citlivosti voči ľuďom a vzťahom aj ľudské, odborné a intelektuálne talenty, ktoré sú vlastné ženskej skúsenosti a mysleniu. Ich odbornosť, schopnosť rozlišovať, tvorivosť a zmysel pre konkrétnosť obohacujú život inštitúcií a pomáhajú im získať širší pohľad na skutočnosť i na problémy, s ktorými sa stretávajú. Vatikán. Konať dobro aj vtedy, keď to niečo stojí, a nestrácať nádej. K tomu včera vyzval pápež Leo 14. korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pripomenul, že cirkev v Koreji vyrástla zo svedectva mučeníkov a jej dejiny nám odovzdávajú dve slová: pamäť a nádej.
1: La memoria cristiana non è nostalgia.
0: Kresťanská pamäť nie je nostalgia, ale vďačnosť za to, čo Boh vykonal, a zodpovednosť za to, čo dnes zveruje do našich rúk. Nádej nie je obyčajný optimizmus, ale istota, že Kristus vstal z mŕtvych a že žiadna tma nemôže mať posledné slovo. Svätý Otec osobitne spomenul ctihodného Tomáša Choe Yang Eopa, druhého kňaza v dejinách Kórey, známeho ako mučeník potu, ktorý 11 rokov neunavne putoval za vzdialenými a skrytými kresťanskými spoločenstvami. Jeho svedectvo nám pripomína, že existuje mučeníctvo toho, kto obetuje život v jednej chvíli, a iné, skrytejšie mučeníctvo toho, kto ho daruje deň čo deň. Áno, k tomu sú povolaní všetci kresťania, darovať život s láskou každý deň. Rímsky biskup dodal: naša doba potrebuje práve toto, mužov a ženy, ktorí majú odvahu konať dobro aj vtedy, keď ich to niečo stojí. Buďte nablízku tým, ktorí sú sami, podopierajte unavených, hľadajte tých, ktorí sa vzdialili. Majte odvahu odpúšťať, začínať znova a viesť dialóg. Dobro sa nie vždy stretne s uznaním a často stojí námahu, ale práve táto každodenná odvaha lásky robí naše ohlasovanie evanjelia vierohodným. Silu na takýto život podľa pápeža dáva priateľstvo s Kristom, živené Eucharistiou, Božím slovom, modlitbou a tichom pred Pánom. Leo 14. pripomenul, že korejský polostrov stále nesie bolestnú ranu rozdelenia a prítomných vyzval, aby boli vždy mužmi a ženami zmierenia. Pokoj sa začína v srdci a v každodenných vzťahoch, keď počúvame na miesto posudzovania, odpúšťame na miesto prechovávania zášti a volíme spoločenstvo namiesto konfrontácie. Buďte jednotní a buďte tvorcami pokoja. Naďalej sa usilujme a modlíme, aby sa otvárali nové cesty k stretnutiu a aby sa evanjelium pokoja mohlo slobodne ohlasovať v každej časti Korejského polostrova i sveta. Pápež si želá, aby budúcoročné Svetové dni mládeže v Soule boli veľkým stretnutím pamäti a budúcnosti. Kňazom a zasveteným preto zveril úlohu sprevádzať mladých. Povedal: počúvajte mladých, kráčajte s nimi a pomáhajte im objavovať, že nasledovanie Krista nezmenšuje slobodu, ale pridávajú k plnosti, že viera nezužuje život, ale otvára mu širší obzor. Na záver Svätý Otec prítomných povzbudil: buďte silní vo viere, štedrí v láske a vytrvalí v nádeji. Nikdy sa neunavte konať dobro, aj keď to stojí, aj keď to nikto nevidí. Žiadny skutok vykonaný z lásky sa pred Bohom nestratí. Gaza. Leo XIV. Napísal správu farárovi kostola Svätej rodiny v Gaze po ďalšom izraelskom nálete, ktorý si vyžiadal mŕtvych a zranených, medzi nimi aj dve ženy z kresťanskej komunity. V súvislosti s tragickým výročím počiatku vojny medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi kňaz zhodnotil humanitárnu situáciu. Je to katastrofa, ľudia sú na pokraji síl, ale my sa nezastavíme, musíme ísť ďalej. 7. októbra sa budeme modliť ruženec za koniec vojny. Útok, ktorý zasiahol obytnú budovu v štvrti Rimal v západnej časti mesta Gaza, v sobotu 3. októbra v skorých ranných hodinách si vyžiadal smrť 5 civilistov a zranenie mnohých ľudí. Medzi obeťami sú aj dve ženy grécko-pravoslávneho vyznania, patriace do kresťanskej komunity v Gaze, ktoré si len nedávno našli nový úkryt a snažili sa začať odznova. Slová pápeža Leva XIV., ktoré poslal priamo otcovi Gabrielovi Romanellimu, farárovi farnosti Svätej rodiny v Gaze, boli ako balzam na dušu. Svätý Otec im napísal krátku správu cez WhatsApp, v ktorej sa uvádza: dobré ráno, otec Gabriel. Odkedy som sa dozvedel smutnú správu o smrti Maízy a Mary, modlím sa k Bohu za ne, za ich rodiny i za celú komunitu v Gaze. Dokedy, pane? Ďakujem za podporu farnosti a mnohých ľudí, ktorí túžia žiť v mieri. Nech vás Boh žehná, srdečne vás obímam. To sú slová Svätého Otca. Je to naozaj veľká útecha, že pápež na nás myslel, že sa modlí za nás a za všetkých, ktorí pracujú pre mier, uviedol argentínsky misionár pre vatikánske médiá. Ako vždy nás dojala blízkosť Svätého Otca a tiež jeho pastoračná citlivosť, že sa za nich modlí, za obete, že spomína ich mená, modlí sa za rodiny, za celú komunitu. Kým medzinárodná diplomacia len ťažko nachádza riešenie v Gaze, miestna cirkev, ktorú vedie farár Romanelli a misionárky lásky, ďalej predstavuje poslednú baštu nádeje a humanitárnej pomoci pre stovky vysídlencov, ktorí už nemajú bezpečné miesto, kam by mohli ísť. My sa nezastavíme. Táto strašná vojna si vyžiadala toľko ľudí, toľko životov. Gaza je rozdrvená, ako by ju zasiahlo obrovské tsunami, ktoré zmietlo všetko. Ale, tvrdí kňaz, ak sa my ako farnosť, ako duchovná a ľudská oáza pre tých, ktorí trpia, čím sme, zastavíme a nebudeme prispievať k mieru a spravodlivosti, je naozaj koniec. Preto musíme pokračovať v modlitbe, v duchovnej činnosti, ale aj v apoštoláte a v ostatných aktivitách farnosti, nielen v tých charitatívnych, i napriek dňom plným bolesti, ako bol ten sobotný. Medzitým sa blíži dramatické výročie 7. októbra a otec Gabriel potvrdzuje, že Izraelčania aj Palestínčania sa stále nachádzajú v stave traumy. Každý ďalší deň vojny je temným dňom a situáciu ešte zhoršuje. Je pravda, že od októbra 2025 sa zastavili plošné bombardovania, ale to neznamená, že situácia je dobrá. Situácia je mimoriadne vážna. Humanitárna pomoc teraz prichádza, ale je absolútne nedostatočná. A okrem toho ľudia nepotrebujú len vodu, jedlo a lieky. To je samozrejme nevyhnutné. Potrebujú slobodu, mier, to, aby prestali padať bomby, aby mohli vidieť horizont. Budeme sláviť sviatok preblahoslavenej Panny Márie Ružencovej, Panny Márie Mieru. Budeme mať deň modlitby ruženca, ktorý zakončíme svätou omšou a symbolickou procesiou, aby sme prosili o koniec tejto vojny, o spravodlivosť a mier medzi Palestínou a Izraelom. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Júkat – Láska navždy. Ide o nový projekt nadácie Júkat, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahoch a manželstve vo svetle katolíckej viery. Prinášame plné znenie predslovu svätého otca. Drahí mladí priatelia, vaše srdce túži po láske, po hlbokej, vášnivej a trvácnej láske. Táto túžba nie je náhodná. Je to znamenie, že ste stvorení pre lásku. Svätý Augustín to vyjadril takto. Stvoril si nás pre seba a naše srdce nenájde pokoj, kým nespočinie v tebe. Svätý tak vyjadril túžbu po božskej láske, ktorú Boh skutočne vlieva do našich duší, keď sme s ním zjednotení. Áno, samotný Boh môže byť prítomný v ľudskej láske, premieňa ju a dáva jej schopnosť milovať tak, ako miluje on, službou, veľkodušným darovaním a, ak je to potrebné, odpustením. Boh je láska a stvoril vás, aby ste milovali jeho i ľudí vo vašom okolí. Zo všetkých foriem ľudskej lásky má tá medzi mužom a ženou osobitné miesto. Môže zasiahnuť srdce ako šíp, silno a rýchlo. Skutočná láska sa však tým nekončí. Nie je to len prechodná emócia, ktorá vzplanula na okamih. Je to niečo viac. Je to hlboké áno druhej osobe, rozhodnutie, cesta a spojenectvo na celý život. Láska je autentická a môže trvať navždy len vtedy, ak odráža večnú žiaru Boha. Boha, ktorý je láska. Pevné a plodné vzťahy sa budujú spoločne na vzájomnej dôvere, na tomto navždy, ktoré pulzuje v každom povolaní k rodinnému životu a k reholnému zasveteniu. Táto láska nás vedie k tomu, aby sme si položili otázku. Ako môžeme milovať tak, ako miloval Kristus? A do úzadia odsúva otázku, čo dostávam ja? V manželstve sa zjavuje niečo zo samotného Božieho tajomstva. Keď sa manžel a manželka v láske úplne a vzájomne darujú, Boh sa stáva prítomným medzi nimi. Ich vernosť, ich odpustenie, ich každodenný boj za dobro sú obrazom Kristovej lásky k jeho cirkvi. Môže to vyzerať ako romantická idealizácia, ale vyjadruje to hlbokú pravdu o skutočnosti. V jedinom Kristovi sme jedno. Boh vás, milí mladí ľudia, volá k tejto veľkej láske. Nebojte sa jej hĺbky. Láska, ku ktorej ste povolaní, je dosť silná na to, aby prekonala ťažkosti a dosť veľká na to, aby vás podporovala po celý život. Nie je dokonalá, ale rastie vo svetle viery. Skutočná láska je Boží dar a sami ju nedokážeme vytvoriť. Kým ľudská láska je často poznačená sebeckými túžbami, Božia láska je naopak nezištná, trpezlivá, vytrvalá a má všetky tie úžasné kvality, ktoré svätý Pavol vymenúva v prvom liste Korinťanom. Najkrajší obraz pravej lásky vidíme, keď hľadíme na kríž Ježiša Krista. On nás miloval až tak, že za nás obetoval svoj život. To je DNA kresťanstva. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Kniha, ktorú držíte v rukách, Júkat, Láska navždy, vás chce sprevádzať na tejto ceste. Mladí ľudia ako vy z viac ako 30 rôznych krajín na týchto stránkach svedčia o tom, že ideál, ku ktorému nás Kristus volá, je fascinujúci poklad. Táto kniha vás pozýva otvoriť svoje srdce pre plán, ktorý je väčší než akýkoľvek ľudský sen. Je to príprava na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Na áno, ktoré je, podobne ako Božia láska, neunavné a verné. Modlím sa za vás, ktorí si prečítate túto knihu, ktorá vznikla na podnet milovaného pápeža Františka. Nech Ježiš Kristus znepokojí vaše srdce, kým nenájde pokoj v ňom. Nech je Duch Svätý vaším svetlom a vašou silou. A nech ste schopní, tak ako Mária, matka krásnej lásky, s dôverou a odvahou odpovedať na najkrajšie z povolaní, na povolanie k láske. Toľko predslov svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež v predslove k novému vydaniu knihy Jukat Láska navždy. Svätý otec napísal farárovi v Gaze po sobotnejšom útoku. Vrátime sa aj k včerajším audienciám Leva 14. V útorok 6. októbra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Ako sme už v skratke informovali, včera prijal pápež Leo 14. zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia Ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a nie konfliktom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií. Práca vo Vatikáne je podľa Leva 14. účasťou na spoločnom poslaní, ku ktorému každý prispieva s rovnakou dôstojnosťou. Svätý otec sa v príhovore poďakoval zamestnancom za oddanosť a ducha služby, s ktorými vykonávajú svoju každodennú prácu v rozličných inštitúciách apoštolskej stolice a tak spolupracujú na pastoračnej službe pápeža. V závere príhovoru, v ktorom kladol dôraz na dialóg, opísal, aké pracovné spoločenstvo chce s nimi budovať. Spoločne sa na tejto ceste budeme usilovať čoraz viac budovať pracovné spoločenstvo, v ktorom ľudia nebudú využívaní ani obchádzaní, v ktorom si budeme navzájom pomáhať a uznávať hodnotu i odbornosť každého, aby sme nevyvolávali nespokojnosť a zášť. Združenie Ženy vo Vatikáne môže podľa pápeža pomáhať rozvíjať vo vatikánskom prostredí štýl spolupráce, vzájomného počúvania a pozornosti voči ťažkým situáciám. Prítomnosť žien predstavuje bohatstvo, ktoré treba čoraz viac uznávať a oceňovať, zdôraznil Svätý Otec. Ženy podľa neho prinášajú popri osobitnej citlivosti voči ľuďom a vzťahom aj ľudské, odborné a intelektuálne talenty, ktoré sú vlastné ženskej skúsenosti a mysleniu. Ich odbornosť, schopnosť rozlišovať, tvorivosť a zmysel pre konkrétnosť obohacujú život inštitúcií a pomáhajú im získať širší pohľad na skutočnosť i na problémy, s ktorými sa stretávajú. Vatikán. Konať dobro aj vtedy, keď to niečo stojí, a nestrácať nádej. K tomu včera vyzval pápež Leo 14. korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme. Pripomenul, že cirkev v Koreji vyrástla zo svedectva mučeníkov a jej dejiny nám odovzdávajú dve slová: pamäť a nádej.
1: La memoria cristiana non è nostalgia.
0: Kresťanská pamäť nie je nostalgia, ale vďačnosť za to, čo Boh vykonal, a zodpovednosť za to, čo dnes zveruje do našich rúk. Nádej nie je obyčajný optimizmus, ale istota, že Kristus vstal z mŕtvych a že žiadna tma nemôže mať posledné slovo. Svätý Otec osobitne spomenul ctihodného Tomáša Choe Yang Eopa, druhého kňaza v dejinách Kórey, známeho ako mučeník potu, ktorý 11 rokov neunavne putoval za vzdialenými a skrytými kresťanskými spoločenstvami. Jeho svedectvo nám pripomína, že existuje mučeníctvo toho, kto obetuje život v jednej chvíli, a iné, skrytejšie mučeníctvo toho, kto ho daruje deň čo deň. Áno, k tomu sú povolaní všetci kresťania, darovať život s láskou každý deň. Rímsky biskup dodal: naša doba potrebuje práve toto, mužov a ženy, ktorí majú odvahu konať dobro aj vtedy, keď ich to niečo stojí. Buďte nablízku tým, ktorí sú sami, podopierajte unavených, hľadajte tých, ktorí sa vzdialili. Majte odvahu odpúšťať, začínať znova a viesť dialóg. Dobro sa nie vždy stretne s uznaním a často stojí námahu, ale práve táto každodenná odvaha lásky robí naše ohlasovanie evanjelia vierohodným. Silu na takýto život podľa pápeža dáva priateľstvo s Kristom, živené Eucharistiou, Božím slovom, modlitbou a tichom pred Pánom. Leo 14. pripomenul, že korejský polostrov stále nesie bolestnú ranu rozdelenia a prítomných vyzval, aby boli vždy mužmi a ženami zmierenia. Pokoj sa začína v srdci a v každodenných vzťahoch, keď počúvame na miesto posudzovania, odpúšťame na miesto prechovávania zášti, a volíme spoločenstvo namiesto konfrontácie. Buďte jednotní a buďte tvorcami pokoja. Naďalej sa usilujme a modlíme, aby sa otvárali nové cesty k stretnutiu a aby sa evanjelium pokoja mohlo slobodne ohlasovať v každej časti Korejského polostrova i sveta. Pápež si želá, aby budúcoročné Svetové dni mládeže v Soule boli veľkým stretnutím pamäti a budúcnosti. Kňazom a zasveteným preto zveril úlohu sprevádzať mladých. Povedal: počúvajte mladých, kráčajte s nimi a pomáhajte im objavovať, že nasledovanie Krista nezmenšuje slobodu, ale pridávajú k plnosti, že viera nezužuje život, ale otvára mu širší obzor. Na záver Svätý Otec prítomných povzbudil: buďte silní vo viere, štedrí v láske a vytrvalí v nádeji. Nikdy sa neunavte konať dobro, aj keď to stojí, aj keď to nikto nevidí. Žiadny skutok vykonaný z lásky sa pred Bohom nestratí. Gaza. Leo XIV. Napísal správu farárovi kostola Svätej rodiny v Gaze po ďalšom izraelskom nálete, ktorý si vyžiadal mŕtvych a zranených, medzi nimi aj dve ženy z kresťanskej komunity. V súvislosti s tragickým výročím počiatku vojny medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi kňaz zhodnotil humanitárnu situáciu. Je to katastrofa, ľudia sú na pokraji síl, ale my sa nezastavíme, musíme ísť ďalej. 7. októbra sa budeme modliť ruženec za koniec vojny. Útok, ktorý zasiahol obytnú budovu v štvrti Rimal v západnej časti mesta Gaza, v sobotu 3. októbra v skorých ranných hodinách si vyžiadal smrť 5 civilistov a zranenie mnohých ľudí. Medzi obeťami sú aj dve ženy grécko-pravoslávneho vyznania, patriace do kresťanskej komunity v Gaze, ktoré si len nedávno našli nový úkryt a snažili sa začať odznova. Slová pápeža Leva XIV., ktoré poslal priamo otcovi Gabrielovi Romanellimu, farárovi farnosti Svätej rodiny v Gaze, boli ako balzam na dušu. Svätý Otec im napísal krátku správu cez WhatsApp, v ktorej sa uvádza: dobré ráno, otec Gabriel. Odkedy som sa dozvedel smutnú správu o smrti Maízy a Mary, modlím sa k Bohu za ne, za ich rodiny i za celú komunitu v Gaze. Dokedy, pane? Ďakujem za podporu farnosti a mnohých ľudí, ktorí túžia žiť v miery. Nech vás Boh žehná, srdečne vás obímam. To sú slová Svätého Otca. Je to naozaj veľká útecha, že pápež na nás myslel, že sa modlí za nás a za všetkých, ktorí pracujú pre mier, uviedol argentínsky misionár pre vatikánske médiá. Ako vždy nás dojala blízkosť Svätého Otca a tiež jeho pastoračná citlivosť, že sa za nich modlí, za obete, že spomína ich mená, modlí sa za rodiny, za celú komunitu. Kým medzinárodná diplomacia len ťažko nachádza riešenie v Gaze, miestna cirkev, ktorú vedie farár Romanelli a misionárky lásky, ďalej predstavuje poslednú baštu nádeje a humanitárnej pomoci pre stovky vysídlencov, ktorí už nemajú bezpečné miesto, kam by mohli ísť. My sa nezastavíme. Táto strašná vojna si vyžiadala toľko ľudí, toľko životov. Gaza je rozdrvená, ako by ju zasiahlo obrovské tsunami, ktoré zmietlo všetko. Ale, tvrdí kňaz, ak sa my ako farnosť, ako duchovná a ľudská oáza pre tých, ktorí trpia, čím sme, zastavíme a nebudeme prispievať k mieru a spravodlivosti, je naozaj koniec. Preto musíme pokračovať v modlitbe, v duchovnej činnosti, ale aj v apoštoláte a v ostatných aktivitách farnosti, nielen v tých charitatívnych, i napriek dňom plným bolesti, ako bol ten sobotný. Medzitým sa blíži dramatické výročie 7. októbra a otec Gabriel potvrdzuje, že Izraelčania aj Palestínčania sa stále nachádzajú v stave traumy. Každý ďalší deň vojny je temným dňom a situáciu ešte zhoršuje. Je pravda, že od októbra 2025 sa zastavili plošné bombardovania, ale to neznamená, že situácia je dobrá. Situácia je mimoriadne vážna. Humanitárna pomoc teraz prichádza, ale je absolútne nedostatočná. A okrem toho ľudia nepotrebujú len vodu, jedlo a lieky. To je samozrejme nevyhnutné. Potrebujú slobodu, mier, to, aby prestali padať bomby, aby mohli vidieť horizont. Budeme sláviť sviatok preblahoslavenej Panny Márie Ružencovej, Panny Márie Mieru. Budeme mať deň modlitby ruženca, ktorý zakončíme svätou omšou a symbolickou procesiou, aby sme prosili o koniec tejto vojny, o spravodlivosť a mier medzi Palestínou a Izraelom. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Júkat – Láska navždy. Ide o nový projekt nadácie Júkat, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahoch a manželstve vo svetle katolíckej viery. Prinášame plné znenie predslovu svätého otca. Drahí mladí priatelia, vaše srdce túži po láske, po hlbokej, vášnivej a trvácnej láske. Táto túžba nie je náhodná. Je to znamenie, že ste stvorení pre lásku. Svätý Augustín to vyjadril takto. Stvoril si nás pre seba a naše srdce nenájde pokoj, kým nespočinie v tebe. Svätý tak vyjadril túžbu po božskej láske, ktorú Boh skutočne vlieva do našich duší, keď sme s ním zjednotení. Áno, samotný Boh môže byť prítomný v ľudskej láske, premieňa ju a dáva jej schopnosť milovať tak, ako miluje on, službou, veľkodušným darovaním a ak je to potrebné, odpustením. Boh je láska a stvoril vás, aby ste milovali jeho i ľudí vo vašom okolí. Zo všetkých foriem ľudskej lásky má tá medzi mužom a ženou osobitné miesto. Môže zasiahnuť srdce ako šíp, silno a rýchlo. Skutočná láska sa však tým nekončí. Nie je to len prechodná emócia, ktorá vzplanula na okamih. Je to niečo viac. Je to hlboké áno druhej osobe, rozhodnutie, cesta a spojenectvo na celý život. Láska je autentická a môže trvať navždy len vtedy, ak odráža večnú žiaru Boha, Boha, ktorý je láska. Pevné a plodné vzťahy sa budujú spoločne na vzájomnej dôvere, na tomto navždy, ktoré pulzuje v každom povolaní k rodinnému životu a k reholnému zasveteniu. Táto láska nás vedie k tomu, aby sme si položili otázku. Ako môžeme milovať tak, ako miloval Kristus? A do úzadia odsúva otázku, čo dostávam ja? V manželstve sa zjavuje niečo zo samotného Božieho tajomstva. Keď sa manžel a manželka v láske úplne a vzájomne darujú, Boh sa stáva prítomným medzi nimi. Ich vernosť, ich odpustenie, ich každodenný boj za dobro sú obrazom Kristovej lásky k jeho cirkvi. Môže to vyzerať ako romantická idealizácia, ale vyjadruje to hlbokú pravdu o skutočnosti. V jedinom Kristovi sme jedno. Boh vás, milí mladí ľudia, volá k tejto veľkej láske. Nebojte sa jej hĺbky. Láska, ku ktorej ste povolaní, je dosť silná na to, aby prekonala ťažkosti a dosť veľká na to, aby vás podporovala po celý život. Nie je dokonalá, ale rastie vo svetle viery. Skutočná láska je Boží dar a sami ju nedokážeme vytvoriť. Kým ľudská láska je často poznačená sebeckými túžbami, Božia láska je naopak nezištná, trpezlivá, vytrvalá a má všetky tie úžasné kvality, ktoré svätý Pavol vymenúva v prvom liste Korinťanom. Najkrajší obraz pravej lásky vidíme, keď hľadíme na kríž Ježiša Krista. On nás miloval až tak, že za nás obetoval svoj život. To je DNA kresťanstva. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Kniha, ktorú držíte v rukách, Júkat, Láska navždy, vás chce sprevádzať na tejto ceste. Mladí ľudia ako vy z viac ako 30 rôznych krajín na týchto stránkach svedčia o tom, že ideál, ku ktorému nás Kristus volá, je fascinujúci poklad. Táto kniha vás pozýva otvoriť svoje srdce pre plán, ktorý je väčší než akýkoľvek ľudský sen. Je to príprava na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Na áno, ktoré je, podobne ako Božia láska, neunavné a verné. Modlím sa za vás, ktorí si prečítate túto knihu, ktorá vznikla na podnet milovaného pápeža Františka. Nech Ježiš Kristus znepokojí vaše srdce, kým nenájde pokoj v ňom. Nech je Duch Svätý vaším svetlom a vašou silou. A nech ste schopní, tak ako Mária, matka krásnej lásky, s dôverou a odvahou odpovedať na najkrajšie z povolaní, na povolanie k láske. Toľko predslov svätého Otca. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.